En lille statusrapport fra Svatika Havn var det, vi fik her. Carl Pava var det, vi hørte før ham jo altså også Elba med Chair og Glimmer her i P4 Play, hvor den lige straks står på tyske Purple Disco Machine. Og inden der er også sang her fra kanadiske Charlotte Carter.

Det er da de nye numre fra Lucas Graham, Before You Go. Her, der skal du have Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston.